0: zatvoriť oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
0: To je blízkosť, samo
2: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, vieš, pre mňa blízkosť meno.